0: sisi.
1: Iya, Pak.
0: Ngaman pai kidang dal hata-hata gaya Liom. Anak ko nawa PR di sekolahan. Dikayo nyebut ko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu ko nyak.